0: bia mi ne fo na hore. O mi fe da.
1: Ya mama.
0: Oh, mi fe da. Manya me bobo.
2: O ne bless bless you, bless you.
0: Yeah, a block out mi da.
1: Eh, yeah. Na iso na be asen o lati klo kwa su mama.
0: Manya me bobo o mama fanga. Na du manga me die. Mama me di sa ti ti ti ti a fi na la ka me da sa mu ne. Opa jami da me bo ka kwa man kan ti a mi ne sa. Kok mai gede.
3: Ela ya me priase.
0: Eh, nga nga mi kwa kwa kwa kwa mi nke. Be kwa nga be fleli, nyo be nga kwa be nke. Ye be kwa nga be kwa ma ni kutu. Ma nga mi wopo, o no konya be su.
3: Moye su. Okande.
0: Ma, jojo ele, moye bele. Na be plana, ma ya di nga mi ilalo.
3: La mi apia se. Muni serele u.
1: Yo, bakla.
0: We.
1: Mie bo fe sakpa si osulo.
0: Amen.
1: Mais quand Dieu n'est pas un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un